0: そういうことですか。Stand by for parents.
1: First call. Directed length of MLK.